0: Okichiami, Otavivi, Oi, Governor Osi, Nonlao Navon Osi, Osun State, Ademola Adeleke, Local Worker that Mie Oeka, Oechi Kitchen, Ye, Koda Lunevi, Rubobe Bene, Luna Damegage, Oda Kokun Birai, Itui, Enenya Biana, Mie, Emuja, Lui, Oni, Governor election elu na ni daru bobe be we eduzana ni hiri oi oda chain accord party oi Mr. Adeleke ye and amegange anek obi iwana lo seri uzana ni hiri da oi Mr. Joshua Ogun wole oda tai genya ono kokun ne oda yi Mr. Adeleke. Nada chebe dag barebi. Ishi wana yo si aine ki. Nan koku nebo to o shogbo. Vi Osun State. Ukama na imin ma semen di dag barebi. Esan bay no kola su di med na fawas. Babon mare ka ama yho. Sonu ba di ba mare wejan.
1: Nde wano. Nti ne ganyen nti. No na kukanyen nke esan. Bay no kola su radio uromi. Le isa kukanyen eta. Na akụkọ nke mbụ, ndị Kraịst nọ na Uromi chetara na Chineke na-akpọ onye ọbụla ka o nweta nzọpụta. Na akụkọ nke abụọ, Edo na-elekọta okwu mmegbu maka 72 nke kọmishọna ahụ kwupụtara. Aine kwupụtara n'ụzọ iwu kwadoro na Ademola Adeleke nke Akọd merila nhọpụta gọvanọ. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala bụ na Tinubu kelela Ademola Adeleke maka mmeri ya ọzọ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Very Reverend Father Dr. John Bosco Ezeyi chetara na ndị Kraịst nọ na Holy Family Chapel Uromi na Chineke chọrọ ka mmadụ na-enweta nzọpụta. N'agbanyeghị ebe onye isi ma ọ bụ onye ọ bụ, o kwuru na okwukwe bụ ihe dị mkpa dịka okwukwe nwaanyị Kena nke mere ka Jizọs too ya. Ọ gbakwara ndị nne na nna ka ha na-ekpe ekpere maka ụmụ ha, duzie ha n'ụzọ okwukwe ma lekọta ndụ ime mmụọ ha. N'akụkọ nke abụọ, Kọmishọna na-ahụ maka Women Affairs and Social Development, Junior Abdullah, kwuru na gọọmenti Edo steeti na-elekọta ihe karịrị okwu mmegbu ụmụaka 72. O kwuru na gọọmenti na-echebe ndị mejọrọ, na-enyere ha aka ma na-enyocha ma na-ekpe ndị a na-ebo ebubo imejọ ikpe. N'akụkọ nke atọ, INEC ekwuola na gọvanọ Ademola Adeleke nke Akọd meriri nhọpụta gọvanọ Osun steeti. Adeleke nwetere vootu 501,067, ebe Bola Ayemunji nke APC nwetara vootu 444, 8,015. Adeleke meriri na mgbaghara ọchịchị ime obodo 19/30. N'otu aka ahụ, onye isi ala Bola Tinubu kelela Ademola Adeleke maka mmeri ya ọzọ. O kwuru na mmeri ahụ gosiri nkwado ndị Osun nwere maka ya ma gbaa ya ume ka o jiri ọchịchị ya nke abụọ chịkọ ndị Osun niile ọnụ, n'agbanyeghị onye ha zụrụ vootu. Tupu mbịache akụkọ nke mgbanụ, ka ịlaghachinụ n'ọkpụrụkpọ okwu ndị a wụrụ anyị isi akụkọ. Ndị Kraịst nọ na Uromi chetara na Chineke na-akpọ onye ọbụla ka o nweta nzọpụta. Edo na-elekọta okwu mmegbu ụmụaka 72 nke kọmishọna nke Edo kwupụtara. INEC kwupụtara n'ụzọ iwu kwadoro na Ademola Adeleke nke Akọd meriela nhọpụta gọvanọ. N'otu ka ọ dị ugbu a, onye isi ala Bola Tinubu kelela Ademola.